Yemisa amaso ngeke ke cance ke mke wola ngume masike maqhamqo programme ka tsa ngumsele ke sezingcinte ka a gente dag ke konke Radio X FM u kwengsin ntsi usisi mamqapa nga xa donor ta khanga e ke yen ke October mke qawa xa xa mchuma imasi tshunqonqoqoma ke wola ngume ita ke masa maso moso sing atamata khaqwa kwe ke ya

0: Pesibisin ke podcast tru ngumen ngato orange a year o he asanga inaba ke katrisin xka fm ke vege ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke navege ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayang kalukule ko anghi agia asa thung ke exhibition ke podcast sabcnews.com a kon ya ke kanda
1: sabc tru borihe podcasti

exka f m kawa wolango emtanu kuchu awunga ba kwangata ke kwangkhang ru chupa ki minute ngai ngai mu kawanga ba gola kwande ka wa dang ke kinino jwa e ke ko la pangma ko sida ke kawa chimma utula ke kana kau chong ago sida ke kawe usila kwa ana kama ko problem ngau pangma ko sida ke wolang ngai ko emtan chong ba kwanga ta ma sida ke kwang akwande ke kwang minute ngai khang ku chupa mungtano ngaba walenwe khojita bago sakuisi singa ide me kumse ngaba nehe adeji ke kwa emta chongwa ke mani tega ngwa ngwa ito mungtano ngaba dangu ngwa isa de chima dangu ke wala ngaba kwa nga ta akwe ale kwa bruha mtotuko ngaba wala ngaba ngwa sakuisi se kwa ke kabaya tuwa kaisi akwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seba pen neha FM ngwa mtotuko e awu ngaba wala ngaba ngwa sakuisi se kwa ke radu ke maunga maso ta agtawa ngawale nguen hujitawa.

Kweto we, te kaoke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinje wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwenze te ngebi mwoko. Ayi jidwa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia inkara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

0: kwedo wena
1: te xa oke ya gata xa lekara ke ende
0: te muwe te saoma te kenke gata te ga bana xa ba oko le
1: aka ento te kwetse te nke bi moko
0: a itse do a tse ta tsoyana go tsaose go kungwe te go gantse kwirini
1: ya to te dara xka te oke ke o tse te komo tsoe
0: te kia e kara xa e kwa tsoe no te o tsena tse borije te komo tsoe
1: xka fm ga e te o ngongoroe.